داسنګ جران جین پیسونس کا ډیګریم سنزت د ډیګریم پولکان ان پین ګولام عباس یا ډیګریم کوډیګ زتکن سونامچو میډیم ویو 84.9 میټر یعنی 1053 کلو هرتز اور ایف ایم 101.1 میگا هرتز پر ہم آکاشوانی لے سے بول رہے ہیں. لیجیے پرستوت ہے فوجی بھائیوں کے لیے کاریکرم.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک بھر میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریبی سعید، نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے منعقد۔ پولیس شہریوں کو اہمیت دینے اور معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کرے، صدر جمہوریہ کی پولیس فورسز سے تاکید۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے تناظر میں لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں میں تیزی لانے کی لیفٹنٹ گورنر کی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی جوش خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے الگ الگ خطوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزراء سکینہ ایتو، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان دراوی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جے ڈی یو کے پردیش صدر جی ایم شاہین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے عوام کے نام اپنے عید پیغامات میں کہا۔
1: میں بحیثیت وائس چانسلر اسکواش کشمیر پروفیسر نذیر احمد آپ سب کو دل کی گہرائی سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس تہوار ہمیں قربانی، ایثار، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن، خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے۔
2: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ، اہلیان کشمیر کو امی کے دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں، یہ وفا، قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دس و دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
3: میں ریکھا کول فورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔
4: میرا نام ہے پروفیسر نصیر اقبال، میں کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پہ تعینات ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ عید وہ دن

0: پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور اس کے بعد اس سال مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے تمام حاجی صاحبان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سال حج کے دوران بھارتی عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقدس سفر تمام انسانیت کے مابین محبت، ہم آہنگی اور اتحاد کے اقدار کو مزید مستحکم کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے تناظر میں بزرگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: چونکہ گرمیاں ہیں اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی، گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے یہ کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے تاکید کی ہے کہ وہ شہریوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ عوامی معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں منعقدہ النکارن پریڈ کے موقع پر سکم پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سائبر جرائم کے خطرات سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
2: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا ہوئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی، ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں بنانا ہوگا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے چھتوں، دکانوں، گھروں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ جموں کشمیر میں بھی بڑھتی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ جموں خطے کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر لوگوں کو کئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
3: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس اور یو ٹی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ نشے کی بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے مہم میں تیزی لائیں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلیندر کمار

0: اور دیگر اعلی پولیس و سول افسران موجود تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے جموں صوبے کے ریاسی ضلع میں محمد طارق اور گنیش کمار نامی 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ سامبا پولیس نے کارروائی کے دوران محمد اسلم نامی منشیات فروش کی گرفتاری عمل میں لائی ہے، ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتاب چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں، اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا، وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا، اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا، تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں، مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا، کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی۔
0: اعلیٰ تعلیم محکمہ نے سرکاری ڈگری کالجوں میں یو جی داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کرا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27-5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی، تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی، اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے، تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی، تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا، اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے۔
0: ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 30 اور 31 مئی کو کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول کی اہمیت کے بارے میں کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
4: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے۔ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو ایس کے آئی سی سی میں آرگنائز ہوگا۔ اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا، سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا، ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن۔ ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے، آپ کو بک لانچز ملیں گے، آپ کو میوزک کمپٹیشنز، کیریوکے، آرٹ ایگزیبیشنز، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی۔
0: اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا۔ پروگرام کی مہمان نائرہ منظور کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ڈائریکٹر طارق راتھر ہم کلام ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو آئینی اور جمہوری حقوق دینے سے پائیدار ترقی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی سے وابستہ سینئر لیڈروں کے ساتھ تبادلی خیال کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرنا چاہیے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما، جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور پردیش نائب صدر ریکھا مہاجن کے علاوہ کئی دیگر پارٹی لیڈران نے بھارت کے سپوت اور قوم پرست لیڈر ویر ونائک دامودر ساورکر کو ان کی 143ویں جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ گرہا جموں کے سمرتی بھون کے ایک وفد نے بھون کے صدر وکرانت گپتا کی قیادت میں آج بی جے پی کے پردیش صدر ست شرما کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے علاقے میں قائم کمیونٹی ہال کی دیوار بندی کرانے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کے جموں ساؤتھ یونٹ کے اہتمام سے آج ایک تنظیمی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے پارٹی سرگرمیوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آل انڈیا کانفیڈریشن آف دلت، او بی سی، مائنورٹی اینڈ آدیواسی آرگنائزیشنز کے ریاستی صدر آر کے کلسوترا نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی اہلیہ ماتا راما بھائی کے نروان دیوس پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کانفیڈریشن کے ممبران کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ راما بھائی امبیڈکر نے اپنی پوری زندگی سماجی خدمت کے لیے وقف کی تھی۔ برے صغیر میں اردو زبان کے ایک نامور اور ممتاز شاعر بشیر بدر انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی وفات پر جموں کشمیر کی کئی ثقافتی اور ادبی انجمنوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے عملے نے بشیر بدر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ساگر کلچرل فورم اور انجمنی صدائے فن راجوار ہندواڑہ نے بھی ان کے انتقال کو اردو زبان و ادب کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اب ریل خدمات سے متعلق یہ خبر۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران مسافروں کے بڑھتے رش کو دیکھتے ہوئے شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے جموں توی نئی دلی راجدھانی ایکسپریس میں تھرڈ اے سی کا ایک اضافی کوچ اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا نیو دلی ایکسپریس ریل گاڑی میں ایک اضافی سلیپر کلاس کوچ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
4: سمین آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں بسارت گل۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ یہ عام آدمی کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر انداز ہونے والا ایک ہماگیر بحران بنتا جا رہا ہے۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ملک کی معیشت کے ہر شعبے کو متاثر کرتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ، صنعت، زراعت اور اشیائی ضروریات کی ترسیل کا انحصار بڑی حد تک پیٹرول مصنوعات پر ہوتا ہے۔ جب ایندھن مہنگا ہوتا ہے تو اس کا بوجھ آخرکار عام شہری کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اثر سفری اخراجات پر پڑتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے شدید مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ صنعتی پیداوار کو بھی متاثر کرتا ہے۔ کارخانوں کے پیداواری اخراجات بڑھنے سے اشیاء مہنگی ہوتی ہے اور بعض صنعت پیداوار کم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ زراعت کا شعبہ بھی اس بحران سے محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ ٹریکٹر، اپاشی اور زرعی نقل و حمل کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس کا اثر براہ راست غذائی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ تاہم اس صورتحال میں صرف حکومت ہی نہیں بلکہ عوام کی بھی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موٹر گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال اور متبادل توانائی کے ذرائع کے استعمال سے بھی ایندھن کی کھپت کم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی، مصنوعی مہنگائی اور غیر ضروری خریداری سے اجتناب بھی معاشی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید کم ہوگی، बचत कम होने लगेगी और श्रुति बेचैनी में इजाफा हो सकता है। मतवस्त तबका जो किसी भी मईशत की बुनियाद समझा जाता है सबसे ज्यादा दबाव का शिकार होगा। हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो वक्त रिलीफ के बजाय तवील मुद्दती पॉलिसी पर

0: توجہ دیں، متبادل توانائی کے ذرائع کو فروغ دیں اور عوام کو مہنگائی کے مسلسل دباؤ سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں، جبکہ عوام کو بھی ذمہ داری، صبر اور شعوری طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اس معاشی چیلنج کا مشترکہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو
2: نجھے آکاشوانی لینی جوت سانی چوچوت گیچہ دکھا ستا پومو گونی فیڈک ریم سانا جات پومی جکس دین۔

0: محمد حسین سلکنی پورگی یلجوں سے ایلوگن سنکن لنگیا سے آکاشوانی لینے سانی جگتائین
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری
3: فیس تو دیکھو
4: کیا حال ہے کیا ہوا
2: فیس کی ٹینشن
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی
5: راستہ کلیئر بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک نو کولیٹرل
4: وہ کہاں ہے
5: مٹھائی
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: کرو سے ہی شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ
8: ہیلو
9: راجیش جی میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں
8: پھر سے
9: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں لمبے جائیں گے
10: 10 لاکھ دیجیے بچ جائیں گے
8: سر اتنے کہاں سے
10: ایک لنک بھیجا ہے ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے باقی بعد میں
8: 2 لاکھ
11: کیا ہوا پاپا
8: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں، خاص طور پر خواتین، غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کرے جس سے شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ محترمہ دروپدی مرمو آج صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی۔
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی، ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکش بنانا ہوگا۔
0: ادھر سکم کو الاس پہل کے تحت مکمل طور پر خاندہ ریاست ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کل سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے۔ وہ کل بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیونگیرے میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ہفتے کے روز جناب رادھا کرشنن پناجی میں گوا کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور سمندری علوم کے سی ایس آئی آر قومی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے۔ نائب صدر اتوار کے روز کرناٹک میں ہی سری سنتی پارک کا افتتاح کریں گے اور سری کشیتر دھرم ستھل منجوناتھ سوامی مندر جائیں گے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات، بحث و مباحثے، اتفاق رائے اور اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی۔ جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ، وراثت اور ان رہنماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جریدے کا بھی آغاز کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا۔ ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو نے ٹویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے، جو ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشن جج ہیں۔ انہیں ٹویشا شرما کی موت سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد انہیں سپہر 5:10 پر گرفتار کر لیا۔ بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی۔ یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے۔ ٹویشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھیں۔ ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا، جبکہ ٹویشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوریمل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے۔ حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور

0: گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے. ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ دو یا تین پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تالمیل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا. طرفین نے حد بندی, سرحدی بندوبست, طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں. نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے, قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی. ان کی شاعری میں محبت, فرقت, رشتے, علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے, ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی. بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا. نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی.
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت, مدھیہ بھارت کا لگا ہوا پوری بھارت اور دکشن پردیش بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی, اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے. تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے, اور نارتھ ویسٹ انڈیا, سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے. ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا.
0: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر دنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد الاوید کو 11-4 سے شکست دی, جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا. بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: गजे आकाशवाणी ले लीजिए सानी चुचोत गुनाफे छदु कजता पोतपे डिग्रीम कांग रिनुर बुसन अजत दिने डिग्रीम फुलकान गुन सोनम छुकी तां छोकी लामो
4: Pegalo nidong jiga ngap chungwa sum phenda sibe che chungi ta chilu ni do ni sa du ta nga be che ni shu zap ge le sa phul bu nyin ki le chu ye lung de kha pegi le dim khang ni nu kyang se shu gi im be se se ba na ba yong la kuma cho gi la mu ta su nam chu gi ni ne tres le tham mi shu gi tirin de ngan ju le dim na la tin ji gan di la tin de shu ye be tin ji gan di la thong ma se se ba na ba yong gi sab shu de tres le shu gi be tin ji gan di la tres le Killing on two juicy Nang shoe the tree to any chandy and a two of her mashu kong near ropa and a sonam chicken a saga the way to you. Chimming would it do to see you.
5: Kundu delay saga the way to you, chimming would it do to. Penda she was saga dawam, bumjuta was sashing. Dinny, nang din chi, do you so was she there. Then by shaggy tuba, gandhi in a sigba. Nye, langbuche, telgar chewa tungdengi, nambar zude, salu chudu dawa, tupegi tse chonganin, lamu gyutume lumsu shune, jagde saga dawegi tse tuyinin, lumbini tse duku dambata. Shingda lugi saga dawegi yartse, chungi nyingi tse mur, changjub chimbu shingi tungdu, yume denzi la nede, suela, Tu duwa tang, toring la, ngombar zoba sang kebatang. Ni, jagdu lugi saga dawegi tse junga nin, zacho tongdu, shikde, sali tselgi u, tamegi, simti shuxing, nintu yu sung chimbula, denba de. Duje tamji ni, midabatang, chu tamji dongxing tameba, saji tamji dugnewa. Nyangye le deba shiwa she sungi tama. Tawa karta ki chakya shi zelne samme chugi yingsu gu nyangye le debe zeba tenba chi duje chenpo sum chigdu kebe chinlap ki chukbe tu pesum chokpa shi yin. Saga dawe ki tu su dewe kamsum ki kwende sosur chugi chegun nanzo beshin yobar masi. Tikpa kang saba tang kewa kang duba nam bumgyur tang tigyur du pelwar nye sumne deden sergya pumnam ki ngangwa pechor jukba chishin Magu rangu ki, ngasu sangbo manyamba ku, marse jeba tang, chimba tongwa, tukzue bongwa so, namgar kewe lela jube, sole kyapta du songwa tang, duine yulgi tujin zowushikdu yurdube, tuju dir, tende, mangzo namgi, tencho ki jengar, cheba pusum, chobo shamba tang, nyungne sungwa, cha cewa so, Kiamne gunjo sumla chubi di samge mi kyaba zeba hino. Tuchena,
4: ani nganju kandila la tiwa yana chandi thangbo di susu rangi ki ngoto ish nangro nangas.
6: Tsangmalo tashdele, ani nyeming la tenzi kandi che, ani ngarang kesa di lada sunamling shijala kiyo re. Ani dine nye marim labda di Lada Pugim Che, then a dingrim lobda the Selugu Pugim Dani, Turim lobda di, Jagal Hojo, Bangalore Lany, Lolly Rigbakan Lobjun Chevani, any Bangalore de Dishut Parula Susu, any the Lolly Rigbakan La, Neve Zula Ramjam Dani, the Ramjam Baniga, Tarzun Chevani, any di Jela, any Susanita, Lolly. Di guni ani lole susu lole tsiri jangyo di guni ani susu gi ta lega thangbo do di manzo nangde sishu kang la ni nge lega chewi ani chisu ni nangde sishu kang gi jela ani melam rignu la ani melam darin shimju kang la ani melam rignu lechar kang la lega che gogap chungsong Ani tande cha lani ngara ani tanda manzu vi buddhist lani ta chokpa sawa jire ani di nangchu gi ta nangchu khyabe dange gi manzu chokpa do jire ani di nana ngara ani nyinche sudrimba genbe ani ngogo khanda laga chede jeshimba yin.